gjort ett namn inunder, som gett mig svåra stunder. Hon hade gjort en blunder, det stod ej var hon bor. Om du vill ge mig adressen och säga hur dags, så kommer jag strax.

förvandlas. Jag vet att vi båda ska trivas och rakt inte kivas, min vän. Och det är väl något som kan vara värt att vi träffas igen.

Många går köksväg, andra går salsväg, några går genväg, tusen går senväg för att få möta den lilla söta någon kväll. I smyg många vandra, öppet går andra, trappor är långa, hissar är trånga, då är

där hon står och väntar på fönstret gläntar, ber mig gå in. Jag möts av famnen, vackra namnen enligt en mönster som Amor lanserat, jämt och hanserat, kärlek är blind. När Amor ställer och styr så underbart dyr, då var minut det. Så kort är denna vår natt, men när jag märker att det ljusnar ute, då är det jag som går vägen ner för stegen från hennes fönster. Och när jag mig vänder hon